Da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da na na re da